0: להקפאה מעצר עם חרדים. יש כבר כמה עתירות שהוגשו לבגץ. מה עתידו של כל הסיפור הזה?
1: לדעתי תוך 10 דקות בגץ יבטל את החוק, משום שלפי דעתי הממשלה פה נהגה בחוסר מחשבה עד הסוף. ברור שבגץ יבטל אותו כי הוא חוק לא שוויוני. לדעתי מה שהממשלה הייתה צריכה לעשות, אם הם רוצים להקפיא מעצרי חרדים, הם היו צריכים לעשות מעצר ביטול או הקפאת מצב לכל האוכלוסייה ובתוכה גם את החרדים, ואז אי אפשר היה לטעון שזה משהו שהוא מפלה, שהוא רק לטובת אוכלוסייה מסוימת אחת. הם הלכו על זה. אין לי ספק שבגעת תוך זמן קצר יבטל את החוק הזה.
0: ואז למה לנציגים מפלגות חרדיות היה צורך להשתתף בזה? הם לא עריכו את זה?
1: לא, זה לא משנה להם כל כך, בהקשר שבו הם יכולים לבוא לקהלים שלהם ולהגיד, הנה, אנחנו הבאנו הישג בדמות של חוק לעצירת מעצרי חרדים. אנחנו יודעים, במרכאות או בלי מרכאות, כל אחד לפי השקפת עולמו, שבגץ נגדנו באופן אוטומטי. הנה עוד הוכחה לזה שבגץ נגדנו. אנחנו צריכים להתחזק בבחירות כדי שבכנסת הבאה נוכל לעשות סדר גם עם בגץ. יש חוק לשינוי הרכב או הדרך שבה נבחרים השופטים. אנחנו נדאג לזה שיהיו שופטים שישפטו לטובתנו. תחזקו אותנו, אנחנו נלחמים בשבילכם, לקהל שלהם הם אומרים, וזהו.
0: מה שאפשר להבין מדפוסי ההצבעה, כלומר, יש כמה חברי כנסת מהקואליציה שהצביעו נגד החוק, לכולם אין עתיד פוליטי במסגרות שלהם הנוכחיות?
1: אני חושב שחברי הכנסת שהצביעו נגד הם כבר לא חלק ממשים מהקואליציה. כמו שאתה ציינת בצדק ובהבחנה יפה, זה אנשים שאין להם שום עתיד במסגרות הנוכחיות. חלק מהם לא יהיו בכלל בכנסת הבאה, וחלק, כמו למשל יולי אדלשטיין, שהוא אדם בעיניי מאוד מאוד ראוי, יש לו סיכוי במפלגה החדשה, אם הוא יחליט להריץ אותה ביחד עם גלעד ארדן ואיילת שקד, כן לעבור את אחוז החסימה וכן להיות חלק אפילו מהממשלה הבאה. ולכן האנשים האלה, זה כן חשוב מבחינת הקהלים שלהם שהם הצביעו נגד, ולהראות שהם לא, אתה יודע, הם סוג של ליכוד ב'. יולי אדלשטיין למשל, הוא יבוא ויגיד, אני ליכוד ב', אני הליכוד הממלכתי הליברלי, עובדה שאני מתנגד לכל החוקים שמיטיבים עם החרדים, תצביעו לי.
0: אבל השם ליכוד יישאר...
1: לא, זה ברור, אני לא התכוונתי בשם ליכוד ב', אלא במהות.
0: למה ראש הממשלה לא השתתף בהצבעה בסופו של דבר לחוק העריקים?
1: תראה, יש שתי אפשרויות ואני לא יודע אם אנחנו נדע את האמת בסיטואציה הזאת. אפשרות אחת, אתה יודע, לפעמים גם האמת זאת אופציה, שהוא באמת קיבל שיחת טלפון שלא יכול היה לדחות אותה, מאוד חשובה, מדינית, ביטחונית, משהו. וחלק אחר שהוא לא רצה, שהוא הבין שיש רוב גם בלעדיו, והוא לא רצה את מה שנקרא אות קין הזה על שמו, שהנה גם הוא מצביע בנושא של חוק נגד מעצרי חרדים.
0: אם אנחנו מדברים על עוד חוקים שנשארו, אנחנו היום יום רביעי, אם אני לא טועה, כמה זמן יש חברי כנסת לקבל, להעביר חוקים כאלה ואחרים?
1: יום, יומיים. היום.
0: לא, אבל זה דבר חשוב, אם זה יום או יומיים, כלומר, עד שעות הבוקר של יום שישי, הם יכולים להצביע.
1: כן, אז עוד יומיים. עוד יומיים שלמים אפשר עוד להצביע על חוקים. למשל החוק אני כבר לא זוכר, אתה יודע אם זה כבר הוצבע בקריאה שנייה או שלישית או לא, החוק בנושא של היועץ המשפטי,
0: עוד לא חוק הכשרות, כן,
1: חוק הכשרות עבר הלילה, חוק הכשרות עבר הלילה, נכון. זה חוק שהיה מאוד חשוב לשס, זה גם מסדר להם הרבה מאוד ג'ובים לכל מיני משגיחי כשרות משלהם, זה גם נותן להם שליטה על כל הנושא של הכשרות, ובעצם מבטל את האופציה של כשרות פרטית, חוק ש...

0: demócratas, los diferentes partidos como los Democratim, Yesh Atid, Israel Beiteinu y también el Movimiento por la Calidad del Gobierno anunciaron que habían presentado una petición ante el Tribunal Supremo contra esta ley. En las peticiones contra la ley se afirma que se está enmarcada, que están en una marcada oposición al principio de igualdad. Claro, se detienen los arrestos, Johnny, solamente para quienes evadan el ejército en el sector ultraortodoxo. ¿Qué pasa con la gente que no es, no pertenece a una yeshiva y quiere evadir al ejército? Que no se presenta ante la primera llamada al ejército. Esa es una pregunta que me hago porque no tengo la respuesta todavía. Espero conseguirla en las próximas horas.
1: A ver, para tratar de entender un poquito mejor esto, vamos a hablar ahora con Yossi Levy. Él es director de la Organización Nacional para el Servicio de los Ortodoxos, como les dije antes, servicio en el sentido de servir en el ejército. Él es una persona con la que ya hemos hablado en este programa y él entiende perfecto español, pero no nos va a hablar en español esta vez, sino que lo haremos en hebreo y iremos traduciendo. Yossi, te saludan Johnny y Eddie, eso lo entendés. ¿Cómo estás?
2: Baruch Hashem, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, bien. Hashem Abor Leivrit, Avale Pama Bana Sebes Faradit.
2: No, vamos a hablar en castellano en español. Yo puedo.
1: Ah, bueno. Okay.
2: No.
1: Hebreo. Pama va, como es. Pama va. Bidiuk. יוסי, אני רוצה לשאול אותך בעצם שאלה מאוד פשוטה וכללית, שזה, האם החוק הזה שעבר אתמול, עוזר למטרה של לגייס יותר חרדים לצבא או לא?
2: זה ודאי לא עוזר למטרה של לגייס יותר חרדים לצבא, אבל אני כן חייב לומר לך משהו חשוב. לא ייתכן במדינת ישראל שיהיה ערך חוקתי שנקרא שוויון, ולא יהיה ערך חוקתי שנקרא לימוד תורה. המדינה הזו נוסדה על יסודות של התורה, זה זכות קיומנו בארץ ישראל, במדינת ישראל, ולכן מבחינתי החוק הזה היה צריך לעבור בשנת 1948. ויש לו ערך גדול, האם הוא יעזור לגיוס חרדים לצה"ל? נאדה.
1: Nada.
0: Bueno, responde que a la pregunta de Johnny era si esta ley ayuda a la causa o destruye por completo los esfuerzos de integración y de posibilidad de que más jóvenes ultraortodoxos se incorporen a las filas del ejército. Y él contesta, Yossi Levy, que no ayuda al objetivo, que no va a haber igualdad y que la ley debería haber ese puesto, digamos, en 1948 con respecto a la gente que tiene que ir al ejército y quien evada o no.
1: Yossi, יש הרבה התנגדות לחוק הזאת, במיוחד מהציבור, בוא נגיד, הציבור החילוני. השאלה שלי היא, איך אתה מתייחס, או איך אתה מסביר לציבור החילוני, את ההבדל הזאת שיש בין מישהו של לא רוצה להגיע לצבא כי הוא לומד תורה וזכותו ללמוד תורה כל יום, ומישהו שלא רוצה להגיע לצבא כי הוא לומד בוא נגיד באוניברסיטה והוא אומר גם זכותי ללמוד באוניברסיטה. איך אתה מתייחס לציבור הזה?
2: אז תראה, אני חייב לומר שאני לא צריך לעבוד קשה, כי מי שהמציא את המושג תורתו אומנותו בחוק היה דוד בן גוריון, ראש ממשלה הכי חילוני שהיה למדינת ישראל, אפשר לומר. הוא זה שטבע בחוק את המושג תורתו ומנותו. יכול להיות שבן גוריון התכוון באמת שמי שלומד תורה הוא שווה ערך לספורטאי מצטיין, אבל בעיניי ממש לא. מי שלומד תורה הוא זה שמחזיק את עם ישראל לאורך דורות. בסוף כיהודי, החזון שלנו זה לשמור על היהדות לאורך דורות. ולומדי התורה, היהדות האורתודוקסית, לאורך 2000 שנות גלות, היא זו, היא היחידה שהצליחה לשמר את המסורת היהודית ככתבה וכלשונה. ולכן כיהודים במדינת ישראל, גם יהודי חילוני, לשמחתי רוב מדינת ישראל מבינה היטב שיש ערך גדול לאנשים השומרי מסורת, האדוקים, אלו שמצליחים לשמר את המסורת ככתבה וכלשונה. ולכן לא ניתן לעשות סימטריה בין לומדי תורה לבין ספורטאים מצטיינים וכו'. להגיד לך שכל המגזר החרדי יושב ולומד תורה, ברור שלו. כל המגזר החרדי מתחלק להמוני גוונים. העיסוק שלי, כשאני עוסק בשילוב חרדים בצה"ל, בנצח יהודה, בחשמונאים, בכל המסלולים שהקמנו בצבא, ולקחת את כל מי שלא לומד, ואת כל מי שבעצם תורתו לא אומנותו, ולאפשר לו להשתלב בצבא בצורה טובה ומתאמה למגזר החרדי. ולכן, ההסבר הזה, אנחנו אומרים אותו בכל מקום, אנשים מצליחים להבין לאט לאט. בסוף אבל, צריך לזכור שיש פה מלחמה, ומאוד קשה לאנשים בזמן מלחמה להכיל את זה שיש מישהו שלא משרת מסיבה כלשהי. ולכן זה מורכב, התשובה תמיד תישאר מורכבת.
0: Dice que el concepto de que haya gente que no vaya al ejército fue implementado en 1948 por justamente el primer ministro de Israel, Ben Gurión, que él aplicó de que haya gente que se dedique al estudio de la Torá. Explica también que quienes estudian Torah mantienen a Israel a través de este valor fundamental para el pueblo judío. Y los israelíes, en general, en su mayoría, entienden el valor del estudio de la Torah por encima de otras profesiones, como marcaba la pregunta. Porque la pregunta de Johnny era si se puede, el público laico puede entender estas diferencias marcadas entre los sectores de la sociedad israelí cuando el público ultraortodoxo está recibiendo algo que no reciben los laicos. Hay que recordar qué es Israel y hay que recordar cuáles son los valores de el Estado judío desde 1948, como lo marca en su respuesta nuestro entrevistado.
1: Yossi, ¿tú crees que bajo magdirim, que mi se lomed y lo nitan la tzoroto, זה מישהו שלומד, לדעתי, 45 שעות שבועיות, לדעתי זה היה, אולי...
2: כן, עדיין, 45 שעות שבועיות.
1: אז 45 שעות. השאלה שלי היא, אתה מכיר את המערכת מבפנים, האם ניתן באמת לפקח את זה?
2: התשובה היא כזו, בסוף כדי לגייס את מי שלא לומד, צריך להיות שני מנגנונים. מנגנון אחד שהוא מנגנון של הגבר, של הטבות וסנקציות כלכליות לצורך העניין, או כלים כלכליים, והכלי השני הוא כלי של המקל. מהו הגזר? היום, אם אתה חרדי במדינת ישראל, כדאי לך לא לשרת בצבא. למה? כי אתה תקבל תואר בחינם, אתה תקבל מלגת קיום בזמן הלימודים של התואר, אם אתה תלך לצבא, יהיה לך בעיות בשידוך, ואתה תקבל דירה בכל מקרה מהמדינה במחיר למשתכן כמו כולם. כלומר, כל המנגנונים לא באים לטובת החרדי שמשרת בצהל. אז השינוי הראשון שצריך לקרות, זה שחרדי שמשרת בצהל יקבל הכל, יקבל אקסטרה, יקבל תואר בחינם, כולל מלגת קיום, כולל דברים שגם של לא משרת, לא מקבל. כלומר, סוג של אפליה מתקנת. זה חלק אחד. חרדי שמשרת בצהל צריך לדעת שיש חבילה שלמה שעוטפת אותו, כדי שהוא יוכל אפילו להתחתן כמו שצריך, ולבנות משפחה ופרנסה ואקדמיה ותעסוקה והכל. החלק השני זה המקלות. לא ייתכן שיהיה בישיבה מישהו שרשום, זה קורה בהרבה ישיבות, כולנו יודעים, מישהו שרשום בישיבה ולא לומד דקה, והוא עדיין עכשיו בחור ישיבה ולא משרת בצבא. ופה צריך את המקל, שזה בעצם מה שדיברת עליו, האכיפה. איך עושים את זה? יש המון שיטות איך לדעת מי באמת לומד ומי לא, ומה שעושים היום זה ממש לא, אין אכיפה היום. ברגע שנתחיל לייצר גם אכיפה, גם מקל, גם סנקציות מסוימות, או אפילו סנקציות מאוד קשות על מי שלא לומד, שהוא ידע שאם הוא לא לומד, הוא אפילו לא יוכל לטוס לחול, ולא רישיון נהיגה, ולא כלום. יש פה חובות במדינה. אם אתה לא לומד תורה, קיבלת את הזכות ללמוד תורה, שזו זכות שניתנת ליחידי סגולה. קיבלת את הזכות, מצוין, לא קיבלת אותה, ואתה מנצל את הזכות הזו, ואיזה קומבינה או לא משנה מה, צריך לדעת ששמים פה מקלות מאוד מאוד חזקים, כדי שמי שלא לומד תורה יתגייס לצבא. וגם צריך, הדבר השלישי, אני אומר, שהוא חשור אולי למאזינים פה, וגם לעודד עלייה, יש מלא יהודים טובים בארגנטינה, בארצות הברית, מאוד מקומות, ובספרד, שנמצאים, ובסופו של דבר יכולים לבוא, גם לא לעלות, לבוא לשרת ולחזור לחול. היום אנחנו מתחילים תוכניות עם יהדות אמריקה, יהדות צרפת, יש לנו המון צרפתים שמגיעים לשרת וחוזרים מחוץ לארץ. גם זה חלק ממה שיאפשר לצבא להתרחב ולהצליח, כי אויבים לא חסר לנו.
0: Nuestro entrevistado del día de hoy obviamente responde a la pregunta de Johnny, que dice si que en la ley actual hay como hay 45 horas que por lo menos debe semanales, ¿no, Johnny? 45
1: Exactamente,
0: horas.
1: Exactamente, semanales.
0: 45 horas semanales que un estudiante.
2: Una semana, 45 horas.
0: Exactamente. 45 horas que debe estudiar en una yeshiva y que. Si se verifica esto, si hay algún tipo de respaldo ante esta situación, nuestro entrevistado dice que hay dos cuestiones. Una que tiene que ver con las sanciones y otra también con el palo.
1: Claro, el palo y la zanahoria.
0: El palo y la zanahoria. A ver, hoy en día aún responde que hoy en día a un estudiante de una yeshiva muchas veces no le conviene ir al ejército. No le conviene ir al ejército porque, ya probablemente pueda recibir los beneficios por otro lado y no necesite toda esta cuestión. Pero por el otro lado hay que verificar a quien no estudia, hay que aplicar sanciones, por ejemplo, el Rishayon, la licencia de conducir, si se hace alguna cuestión con los viajes al exterior o no, y también... le habla a la gente del exterior, le habla a nuestro público que está en el exterior y que tiene intenciones de venir a Israel y también participar tal vez del ejército.
1: יוסי, שאלה אחרונה, ואני מודה לך על הזמן באמת. בוא נגיד שבגץ מחר פוסל את החוק, או שמגיע עוד ממשלה ופוסלים את החוק, בוא נגיד שזה לא עובד. השאלה כן. היא, האם יש פלן בי, כמו שנקרא, האם יש עוד דרך באמת לגייס חרדים בלי שיהיה כאילו באמת ריב בין הציבור פה, בין הציבור החילוני לציבור החרדי?
2: אז תראה, אנחנו כל השנים, אני 8 שנים עוסק כמנכ״ל בתחום של שילוב חרדים בצה״ל, אנחנו בסוף הגוף... שמוביל בכל מדינת ישראל את כל הסוגיה של שילוב חרדים במערכת הביטחון בכלל, גם במשטרת ישראל, אפילו בשבק וכו'. אנחנו כבר לפני 8 שנים אמרנו למדינת ישראל, עוד לפני המלחמה, שיש צורך קריטי בשילוב חרדים בצהל, והדרך שאנחנו מציעים היא בכלל לא חוק. עזבו את החוק, שימו אותו, חוק הוא לא תוכנית עבודה. אז אם חוק הוא לא תוכנית עבודה, בואו נכתוב תוכנית עבודה. וכתבנו תוכנית עבודה, שזה בעצם תוכנית ממשלתית. שמאפשרת לגייס חרדים לצהל בצורה נבונה, להיות חכמים, לא להיות צודקים. כי הצודק, מי שמרגיש צודק בחברה הישראלית, אומר, כולם צריכים להתגייס, אם אני משרת, גם הם צריכים. החכם חושב איך מגייסים אותם, לא מה צריך להיות רק. ואנחנו בגישה של החכם, מה עשינו בשנים האלו? בעצם מה שעשינו זה פרצנו לתוך השדה החינוכי. בסדר? כי בשדה החינוכי מה שמצאנו, זה שאפשר להשפיע הרבה יותר על צעירים חרדים. והתחלנו להקים ישיבות הסדר חרדיות ומכינות קדם צבאיות. זה בעצם תוכניות שלפני צבא. בתוכניות האלו כבר יש לנו 1,000 תלמידים, והיעד שלנו להגיע תוך 3 שנים ל-5,000 תלמידים, כי אנחנו מאמינים שדרך חינוך אפשר לשנות את כל התמונה. והנחנו תוכנית לממשלה ואמרנו, קחו את התוכנית, תאמצו אותה, ובואו נגייס יחד חרדים לצהל, נכפיל, נשלש את המספרים. עד המלחמה אף אחד לא אימץ את זה, אפילו זרקו אותנו מכל המדרגות. מה שיותר מפתיע אותי זה שעדיין התוכנית הזו לא חתומה ולא אוהבו עליה משאבים והיא לא מומשה בממשלה. אני עכשיו בקשר עם מזכיר הממשלה מאוד צמוד עם שר האוצר, כדי להצליח בעצם להעביר את ההחלטת ממשלה הזו, שתיקח את היזמים החרדים בשטח, אלה שיודעים לעשות את העבודה, ותאפשר להם להגדיל את הגיוס בפי 10. זה היעד, ושם אנחנו הולכים, לא צריך שום חוק. אפשר לעשות את זה היום. אל צריך לרצות. אנחנו לוחצים עליהם שירצו.
1: יוסי, אני מודה לך באמת. עכשיו אנחנו נתרגם, אבל משחרר אותך ובאמת מודה לך על הזמן.
2: מוצ'ה, גרציה, זה באמת הזכות להתארח אצלכם. תודה רבה.
1: זכות שלנו. תודה לך. ביי ביי. Traduzcamos entonces la última respuesta. La pregunta fue si esta ley se anula de alguna forma por otro gobierno, por el Tribunal Supremo, ¿qué es lo que, si hay un plan B que no lleve a una brecha, a una lucha entre la sociedad?
0: A ver, Yossi Levy, director de la Organización Nacional para el Servicio Militar, al servicio de la incorporación del público ultraortodoxo, dice que él ha trabajado 8 años como director de una organización y que ha hablado con tanto el ejército como con servicios y ministerios de defensa, por ejemplo, y le ha explicado que hay una necesidad crítica de incorporar a los jóvenes de las yeshivot en el ejército. Dice que hay que crear un programa de trabajo, que eso es lo más importante, que hay una diferencia entre quien se siente correcto y quien se cree sabio.
1: Que es una frase del Rambam.
0: Exactamente. Quien se cree correcto dice, bueno, hay que alistar a todos. Hay que alistar, se tienen que enrolar. Y quien se cree un poquito más inteligente, dice, entiende que hay que influenciar en las yeshivot esder, para poder incorporar mayor cantidad de jóvenes estudiantes a las filas del ejército. Dice que tienen ya 1,000 estudiantes que han hecho este proceso, que están esperando, tratando de que se apliquen y se firmen estos programas para poder multiplicar los números que ya han incorporado a las filas del ejército, pero todavía los programas no han sido firmados y muchas veces por cuestiones burocráticas más que nada.
1: Muy interesante siempre hablar con Yossi. Creo que es una persona, le decía a Eddie afuera del aire, y lo digo también acá, yo creo que es una persona que no se va a los extremos y que busca soluciones. Y es interesante porque hay que escuchar también la visión de... creo que en el común denominador está decir estamos en contra. Está bueno escuchar esto. También vamos a intentar sacar, capaz mañana o en los próximos días, alguien que esté del otro lado, porque también debe ser escuchado, y eso es lo que nos gusta hacer a nosotros.
0: Sí, como una madre, por ejemplo, de un soldado caído.
1: Exactamente, sí, es verdad. Tendríamos que ir por ese lugar. Podemos ir mañana. Vamos a hacer un corte nosotros, porque tenemos que hacer un corte llegando a las 3 de la tarde. No se vayan porque tenemos la entrevista a Fernando Signorini, en unos 12 minutos más la van a estar viendo, entrevista en la cual entrevistamos, insisto, al preparador físico de Maradona en el Mundial 86. Vamos a estar hablando mucho más de política, vamos a estar hablando mucho más de Irán, del Líbano, tenemos muchas cosas de que hablar, así que quédense. ¿Qué pueden hacer mientras tanto? Mientras hacemos esta pequeña pausa, suscribirse al canal, dejar su like, y si tienen algo para comentar, si tienen algo para decir, nosotros acá abrimos los micrófonos. Mandan su mensaje al +972 50211 4213, mensajes de audio por WhatsApp, y los vamos a estar escuchando. Vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos con mucho más acá en español.

0: מדינות דיקטטוריות, הוא לא לחנך את הציבור, ולא להיות אבא של הציבור, אלא לשרת אותו, לטפל בתשתיות שלו, בניקיון, בתחבורה, בהמון המון בעיות שיש בבני ברק, והעסקנים בעירייה עושים בדיוק הפוך, מטפלים בנושאים שהם אסור להם לטפל, ולא מטפלים בדברים שהם כן צריכים לטפל, והדבר הזה, אני שמח מאוד שהוא יצא, מכיוון שיש להם הרבה מאוד תוכניות רעות איך לחנך את הציבור, ואני מאוד מקווה שכתוצאה מהפרסום הזה, לפחות זה נעצר.
1: יש פה עניין שהוא חוזר על עצמו כל פעם כשאנחנו מסתכלים על התנהלות עסקנים, כמו שאתה אומר, וגם רבנים שמנחים אותם בקהילה חרדית, זה להגביה חומות יותר ויותר, לאסור איסורים שלא היו קיימים קודם. שמעתי מישהו אומר היום שאם אנשים שישבו את בני ברק בשנות ה-50 היו מסתכלים על מה שקורה שם עכשיו, הם לא מבינים מה הולך פה. יש צדק באמירה הזאת?
0: ברור שיש הקצנה, לצערי קיימת בכל החברה הישראלית, גם בציבור האנטי דתי, גם אצלו יש הקצנה, וזה עצוב לי לראות את זה, כן? אבל שוב, אני מתמקד בתפקידה של עירייה. תפקיד של עירייה הוא לא כן להקצין, הוא לא להקצין, הוא לתת שירות, זה הכל. בני ברק היא אחת מהערים המלוכלכות בישראל. בבני ברק, אנשים לא יודעים מה המאזינים שלה, בבני ברק זורם ביוב, כל יום כמעט יש רחובות שזורם בהם ביוב. עכשיו, זו עירייה מאוד עשירה, אחת מהעיריות העשירות בישראל. למה זה אמור לקרות? במקום שהעירייה תתמקד בתפקיד שלה, זה כל התפקיד שלה, בכל הארץ, בטח בבני ברק. היא מתעסקת בדברים שהם לא רלוונטיים, יש המון דוגמאות. השביל הנפרד זה אחד, דוגמה אחת, יש המון דוגמאות. הנה, נספר רק דוגמה מהאחרונה. אני ביקשתי שיהיה מוקד וואטסאפ. מוקד וואטסאפ, עונים, כמו בכולל בישראל. הם מסרבים, אנחנו לא רוצים לעודד וואטסאפ. נעזוב את הצביעות שלהם לכולם יש וואטסאפ, אבל זה לא תפקיד שלכם, כן לעודד, לא לעודד וואטסאפ. תפקיד שלכם לתת שירות, זה הכל. וזה לב הבעיה.
1: איך זה לדעתך התחבר לסדר היום הלאומי בבחירות לכנסת שבאות עכשיו? זה יחזק את המעמד של המפלגות והרבנים שעומדים מאחורי האנשים האלה? או ההפך, הציבור ברחוב יצביע ברגליים לכיוון אחר?
0: קודם כל, לשני הקצוות משני הצדדים, זה מאוד טוב השיח הזה, גם למפלגות החרדיות, אף אחד לא עוסק במה שקורה בעוני בחברה החרדית, בכל הכישלונות ובהתנהלות שלהם. העסקנים החרדים מאוד מאוד עשירים ביחס הרחוב, הרחוב אני מרוד, הפער הזה, הם לא רוצים שידברו על זה, הם לא רוצים שידברו על מה שקורה בערים החרדיות, הם רוצים שיעסקו בכן גיוס, לא גיוס, ומנגד, גם הקיצונים בצד השני, בדיוק אותו דבר, לא רוצים שיעסקו בנושא ביטחון, כי הם יודעים שהציבור הלך ימינה, הם רוצים שיעסקו בכן חרדים, לא חרדים, ובתווך נמצא רוב הציבור, גם החרדי והישראלי, שסובל מאוד מהמציאות הזו, כי זו לא הבעיה המרכזית של מדינת ישראל, יש בעיות הרבה יותר חיוניות שגורליות לעתיד שלנו, ועצוב לי שזה המצב.
1: רב יעקב וידר, חבר מועצת העיר בני ברק, אני אשחרר אותך ואני אתרגם את הדברים שאמרתם.
0: בסדר. תודה רבה.
1: По словам Равина Якова Видера, депутата городского совета Бни Брака, главная проблема с этими усилиями муниципалитета разделить движение мужчин и женщин, пусть даже отдельно, это то, что это абсолютно не является его компетенцией. Мэрия должна заниматься благоустройством города, устройством жизни его жителей. Она не должна никого воспитывать, речь не идет о Северной Корее. И подобного рода попытки соблюсти общественную мораль, они абсолютно лишены всяких оснований с точки зрения полномочий муниципалитета, и понятно, что судебные иски против этого будут иметь основания. Но здесь, по мнению Якова Видера, проблема гораздо более глубокая. Здесь есть преднамеренное желание увести дискуссию между светскими и религиозными израильтянами, дискуссию вокруг места ультраортодоксов в израильском обществе и ситуации в самом Бней Браке с рельсов реальности на рельсы постоянного идеологического конфликта, где обе стороны, и ультраортодоксальная сторона, и резко антирелигиозная сторона, заинтересованы в том, чтобы постоянно обострять эту идеологическую борьбу. В Бней Браке течет по улицам канализация. В Бней Браке самые бедные жители, одна из самых богатых мэрий в стране. В Бней Браке не решается масса социальных проблем. Вместо того, чтобы говорить о них, всегда проще отвлечь внимание на подобного рода дискуссии о том, как соблюдать общественную мораль на улицах. Что же касается общеполитической динамики во всем, что касается того, насколько это будет иметь общенациональные последствия, и здесь Яков Видер говорит о том, что подобного рода пренебрежение своими обязанностями с точки зрения мэрии и циничное использование весьма состоятельных деятелей ультраортодоксальной общины идеологической тематики для того, чтобы отвлечь внимание большей части ультраортодоксального населения от своих социальных проблем, он перекликается с теми, кто хочет использовать тему конфликта между религиозными и светскими израильтянами на другой стороне политического поля для того, чтобы увести дискуссию с поля безопасности, где, по мнению депутата Якова Видера, у правых есть некоторое преимущество в свете событий, которые происходили, начиная с 7 октября, и поставить ее на совершенно другое поле. И здесь они полностью встречаются в своих интересах с экстремистами ультраортодоксального сектора, которые действительно резко повысили уровень требований к тому, что значит быть ультраортодоксом, что значит вести ультраортодоксальный образ жизни. Один из комментаторов именно ультраортодоксальных сказал сегодня, что если бы первые жители Бнейбрака и те, кто жил в Бнейбраке в 50-х годах прошлого века, увидели, что происходит сейчас, они бы не очень поняли, где они находятся. Вот на этой ноте мы и заканчиваем сегодня нашу программу. Ее подготовили для вас продюсер Юсеф Мирзаев, редактор Людмила Ермакова, звукооператор Илан Зулай, вел передачу Арик Эльман. Спасибо вам и до встреч на волнах эфира радио Канрека. Спасибо.

במזרח התיכון על שינוי כיוונים בזרמי הרוחות על קולות תוססים על כוחות מוטסים